0: in Ensemble Glass.
1: Dai moșe, încrața pit, ol portapli stolcol.
2: Gremă u hribe, brausim.
0: Gremă u hribe, proiect pivovarne Laško.
3: Čudovito.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moșe, în cranța pe, ol porta, listol col.
2: Gremă uhribe, brousi.
0: Gremă uhribe, proiect pivovarne Laško.

0: în Ensemble Glass.
1: Noi moșe în cranța pe
0: Gremo Hribe, projekt pivovarne Laško.